mosebetsi le siyo bogolo ba mafapha a kanda bophelo a ya putlama kgweding ena ya basebetsi tlonre keteka kabelo ya bona ya go ntshetsa pele naga ya ga borona lesedi FM ke molelo.

dumela metswalle ya ka e gabane ke boetse ke a le amoela gaolong engwe hape ya tsohang eo re itlisetswang ka motlotlo ke SABC Education mmogo le Lesedi FM. Pale ya rona ya kajeno ke e bitswang e ntekana hantle. Empa pele re tswelang pele ka lenaneo la rona a ke re emeng ka maoto re cheke mmogo ha pila ena e ntse e lla.

Motshomotseng tumelele ke kene re metsotsong a mashome a mabedi le metso metlhano ona jwale pele go gore ya pele ke thuso motaung ke tsamaya le Thabang Morobane ke tsatsi le legolo lena ke tsatsi la Afrika ke a o kopatlhe o seke wa leka wa fetwa ke taba tseo re o tshwaretseng tsona. Empa go ka ba jwang go ka ba jwang go ka ba jwang go ka ba jwang motho yo motlhang ka kena malapeng ke utlwile ka kotsi ebile mpe gagolo ka gaufi le kwa kwa Sterkfontein dama o a tseba gore polasi eno ke tseba gagolo polasi eno monna ya neng a dula gona ka dibakeng tseno ka mono wa lekgowa re ile ra sebetsa le ena kwano mong ga di-Bad Noster re ne re mmitsa Thabanyamela. Ne re mmitsa Thaba Nyamela ke bona he beng ba ka mono ga o ne o le wa kabo ka bo Sterkfontein dam o ya godimo mono he ke utlwile ka kotsi e mpe mono mo o tlhokatseng batho ba supileng wa tswa lefatsheng mo re ba ite ke kopa o fa Paul K a re ke moyeti.

Tao fitela la bhlanu ringa bra ru fitela ringa botshelela. Ke ru dilo re la hlelwa ke taolo. Out of control. Ya be di khaotsi. Okay. Di khaotsi ke ta. Ke thabolele hape. Ke bona ka ntlo re mahlo ra ke bhlanu na ke tsebeletsa le tsedi SABC. Musi wa tsweu o re balata batsa hora ya bhlanu musi.

mme mara o hetla re iketemetse o tlo mamela tshwantshiso motšhaotšhele wa rona e le monyaka ya ke jalogolo ke a 3,657 latefela.

0: Lesedi FM ke molelwa.
1: Mabedi metso se ke na yula hantle ho yemedi busekeng ka mora hora ya le shemele metso medi ke la bo dika tseno hle ke a u dumedisa go di re mo hlola matsatsi ya mashomo ya mabedi a metso tseletseng. Go di ke bo hlano se le bong hemo ba medi 2026. O tsiba ke kena mona haile la bone le la bohlano. Empa ya ntho difetule ya mabedi motle o qata ho tswa ponto ona jwale jwale ke kenetse yana ka mona ponto wa selep. Ho ya ka mkhota wa tsena di le ka teng. Dubela mabedi. Naga lebitso ke tsholwa le boka bokela nana o ke la re qhoba bosiu la bobeding lena ha re kopanya ntlo of kela goreng ya bobeng a ke bosiu ke a tseba ontsolo ra ditoro mme ke kopa o ka tla di lora hle o di phetha hatse kana go ngwe toro o e lora e le hore o ntse o nahana hore na o batla o kopa kopanya ntho tsa ha o tswang mme a ona le toro ngwane se salam ra o hle
2: kale pan
1: ya e tla o hlokomela le yona ho e hlokomela Cash Lido!